Fábio Lara, Lara, Lara, Lara, alô Brasil, ziu, ziu, ziu, ziu. Alô, Adilson Donizete, o B lá no Pode 3, sintonizado com a gente, o B.